Nada, ni, ni, papá, maga, san, maga. Maga, ni, bada, ni, da, bada, ni, da, ga. Maga, da, ni, ba, maga, san,